0: La primera de la mañana la trae Antonio Naranjo. Buenos días.
1: Señor Herrera, buenos días. Pues tenemos que hablar de la delirante decisión de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT de sumarse a una huelga general anunciada por el sindicato de inquilinas sin fecha fijada y con razones difusas. Bueno, o no tanto, en el caso de las centrales, que por primera vez en la historia pretenden incentivar un paro nacional contra la oposición. En las democracias, las huelgas generales se hacen contra los gobiernos y solo se ven esperpentos parecidos en el que el objetivo es la alternativa en regímenes populistas en los que los sindicatos forman parte del poder y desarrollan el papel que les encomiendan. Y quizá esa sea la función de José Álvarez y de Unai Sordo, que le tiene reservada a Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que son sus grandes patrocinadores. Los mismos sindicatos que hicieron manifestaciones por una subida mínima del precio de la luz con Rajoy, por ejemplo, entre tantas cosas, se callan ahora con un encarecimiento medio del 28% del precio de la vida y no han protestado por nada durante 8 años. Quizá tenga algo que ver la espectacular subida de las subvenciones gubernamentales de un 260%. Fíjate, con el PP recibían 8,9 millones anuales, ahora están ya en los 32 y ya sabes que quien paga, manda.
0: Esta es la noticia de Orange Empresas.
2: Las pequeñas y medianas empresas españolas están cada vez más expuestas a los ciberataques. Un estudio revela que el 92% de las pymes ha sufrido al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año. El phishing es una de las principales amenazas para las compañías. El 28% de los profesionales consultados lo señala como uno de los ataques más perjudiciales, seguido de los que utilizan herramientas administrativas, con un 23%. También preocupan especialmente los fraudes relacionados con facturas y con pagos. Por eso, los expertos recomiendan adoptar medidas urgentes. La ciberseguridad se ha convertido en una inversión imprescindible para la supervivencia de cualquier negocio.
3: Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo en ciberseguridad, IA y redes inteligentes para las instituciones públicas y las compañías de nuestro país, que confían en Orange para que sus servicios y comunicaciones sean seguras y estén garantizadas para todos sus clientes. Si lo tenemos todo para las grandes empresas, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1471. Orange está aquí.
4: ¿Quieres contarnos algo?
5: Escribe a Carlos Herrera.
4: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
5: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
6: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
0: Eso. 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
7: Hola, moi bons días. Hoxe toca sair da casa coa mirada posta no ceo e o paraugas na man. Galicia afronta un martes de chuvia intensa e treboadas, con aviso laranxa no interior da provincia da Coruña e no centro e montaña de Lugo. Segundo a AEMET, Axencia Estatal de Meteoroloxía, estes avisos vanse activar ás 3 da tarde ata medianoite e pódense acumular nestas zonas ata 30 litros por metro cadrado nunha hora. No resto da comunidade, o aviso é amarelo por chuvia. Toda Galicia está en alerta amarela por treboadas tamén. Xa dende as 10 desta mañá poden caer 15 litros nunha hora. A inestabilidade vai ir máis a máis ao longo do día. As chuvias poden ser xa intensas con posibilidade de saraiva nalgúnas zonas, pero o peor agardámolo pola tarde e cando poden concentrarse as precipitacións máis fortes. A situación está provocada pola presenza dunha dana o noroeste da península. Así que atención especialmente no interior da Coruña, no centro e na montaña de Lugo, onde está activo o aviso laranxa, vai estalo. No resto de Galicia, lembramos, nivel amarelo. O 112 recomenda extremar as precaucións durante as treboadas, evitar zonas baixas ou próximas a ríos e non buscar refuxo baixo as árbores. Agora mesmo, o 112 informa de dous accidentes con feridos en dous puntos distintos de Galicia, en Monforte, Lugo e en Vigo. Os dous acontecían contra 6:20 desta mañá. Ese circulas pola A8, autovía do Cantábrico, entre Abadín e Lourenzá. Temos aviso por néboa, visibilidade reducida, velocidade limitada a 80 km/h neste treito. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Hoxe a meteoroloxía cobra protagonismo, imos co detalle do pronóstico. 15 graos arestora en Ourense, 16 temos en Santiago, Ferrol e Lugo, en Pontevedra o termómetro marca 17 graos, arredor dos 18 na Coruña e 19 graus e medio na cidade de Vigo. Hoxe as máximas roldarán os 24 graos en Ourense, 22 no resto de cidades, agás Santiago, que non vai pasar dos 19 graos. Hai que preparar, como dicíamos, o paraugas, xornada moi inestable a que temos por diante. Chubascos ao longo de todo o día e poden vir, insistimos, con sarabia e raios. Son as 7:23. A reforma da atención primaria en Galicia vai se testar xa en 14 centros de saúde, 2 por área sanitaria. De seguido contoche en que oímos notar os pacientes. Antes escoita.
8: Con un especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA Sabe, 2 capas, 12 rollos, 1,99 euros. Jamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90 euros. Super ofertas todos los días.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
7: Entrar na consulta, mirar o reloxo e ter xa outro paciente agardando. A falta de tempo é unha das dificultades da atención primaria e a Xunta quere poñerlle remedio con máis persoal e novas axendas. O Consello da Xunta, o Goberno galego, aprobaba este luns un plan de reforzo que vai mobilizar máis de 320 millóns de euros ata o ano 2030 e que contempla 644 novas prazas. A intención é que médicos e enfermeiros poidan dedicar máis tempo aos pacientes. Para iso, os médicos de familia terán como referencia 30 actos o día, é dicir, 30 pacientes o día como tope, e os pediatras 25. Ademais, cada equipo poderá adaptar unha parte da súa axenda ás necesidades do centro. Haberá, ademais, novos factores retributivos, é dicir, percibirán máis cartos en función da complexidade das súas axendas ou da dispersión xeográfica dos centros de saúde nos que atendan. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
9: As axendas dos profesionais fíxanse en 30 actos por día no caso de médico de familia e 25 para pediatría. En ambos os casos, unha parte flexible que xestionará o profesional en conxunto co seu xefe de servicio e tendo en conta as características do paciente e o seu entorno. Para comprobar a efectividade do novo sistema de axendas, esta mesma semana iniciaremos programas piloto que poremos en marcha de xeito progresivo en 14 centros de saúde, 2 por cada área sanitaria.
7: O plan contempla tamén 383 novas prazas en 16 categorías profesionais. Haberá máis médicos de familia, enfermeiros, matronas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos e podólogos. Eso, o reforzo de persoal vai supor 21 millóns e medio de euros. O acordo conta co apoio de 3 dos 4 sindicatos da mesa sectorial, a CIGA queda fora. E a outra grande partida vai pros centros de saúde, 278 millóns de euros ata 2030 para construir ou mellorar instalacións en 40 localidades, renovar equipamentos e incorporar novas tecnoloxías. Máis profesionais, menos carga nas axendas e centros con máis medios e a aposta da Xunta para reforzar a porta de entrada o sistema sanitario. E da sanidade a educación, máis salario e menos horas de clase son as dúas grandes reclamacións, neste caso da escola concertada, que hoxe volve a folga en Galicia. Os sindicatos exixen á Xunta que abra negociación e aplique na concertada as melloras que xa se acordaron para a educación pública. É o segundo paro deste curso e chega con 6 organizacións convocantes. Denuncian que hai complementos que os profesionais da concertada levan 17 anos sen cobrar, como a paga extraordinaria por antigüidade. Tamén reclaman avanzar na equiparación salarial coa pública e reducir a carga lectiva. Queren que se apliquen as 18 horas en secundaria e as 23 en infantil e primaria que xa teñen os centros públicos. Os sindicatos aseguran que non se trata de traballar menos, senón de ter máis tempo para atender o alumnado. Os convocantes, ademais, anuncian unha movilización importante. 17 autobuses chegarán hoxe ás 11:30 da mañá a Santiago desde distintos puntos de Galicia. Os sindicatos mayoritarios convocan folga xeral, aínda que sen data. En Galicia tamén haberá paro de 24 horas. Comisións Obreiras denuncia que moitas familias están cada vez máis afogadas polos prezos da vivenda. Con todo, esta protesta parece chegar contra a oposición, contra a dereita, logo da votación no Congreso dos decretos. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisións Obreiras en Galicia.
10: As Comisións Obreiras xunto ao UGT, bueno, pois plantexamos esa convocatoria de folga xeral de 24 horas, bueno, pois para confluir evidentemente cos movimentos sociais e cos sindicatos de inquilinas. A escenificación que miramos o venres coas dereitas no Congreso dos Diputados votando en contra de toda a clase traballadora, traizoando a toda a clase traballadora, nos ten que facer ver cales son os intereses e cales son as prioridades.
7: Quen non para estes días, máis ben todo o contrario, son os aloxamentos turísticos. En Vigo e comarca, os hoteis están cheos ata a bandeira. O motivo, a celebración de Conxemar. Podemos falar do efecto Conxemar. César Ballesteros, presidente da Federación Empresarial de Turismo e Hostalería de Pontevedra.
11: Bueno, el cartel, podríamos decir que el cartel está puesto completo y a falta de alguna cancelación o algún imprevisto de última hora, la mayoría de los hoteles, no solo de Vigo, sino en un entorno
7: están
11: amplio.
7: Completos. A Feira Conxemar é unha das grandes citas internacionais do sector dos produtos do mar conxelados. Cita empresas, compradores e proveedores de numerosos países. Estás escoitando Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
12: Estás escuchando
13: COPE Vigo
12: 87.8 FM.
14: En Alcampo hasta el jueves tienes el salmón, el kilo por solo 18,95 euros. Las alas de pollo Auchan, el kilo por solo 3,75 euros. Y la ciruela roja, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Vigo, Cangas y Mos.
15: En Alcampo sales ganando.
16: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
17: Vaya arranque de partidazo en el que hay miles y miles de personas que están escuchando la radio. Alberto,
16: no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
18: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Escuchas COPE, disfruta del mejor.